Skladbu Colombine Georgesa Brassansa izveli su Filip Žaruski, kontratenor, Jérôme Ducrot klavir i kvartet Eben. A sada velika koketa Gioacchina Rossinija pjeva mezzosopranistica Cecilia Bartoli uz klavirsku pratnju Charlesa Spencera.

Slušali ste uspomenu Frana Lotke za rog i klavir. Rog je svirao Radovan Vlatković, a klavir Daniel De Toni. A sada uspavanka Andantino Petra Iljiča Čajkovskog nastupaju violončelist Miša Majski i klavirist Pavel Giljilov.

Koncert opus 15 njemačke skladateljice Marije Herz izveli su pijanistica Nadja Saminskaja, violinisti Roni Špigl i Juta Takase, violistica Daphne Unzelt, violončelist Fedor Saminski, kontrabasist Nikola Major i flautist Christian Madlena. U nastavku Dowland.